0: 죽으려고 까야 하는 수고인 아이를 내오리고 람덤모 시도 군다미나리 바까무 코디모 까리 까나리 미하라나두나 미하라나두기 폴 까리 방려하게 미하라나두기 폴
1: 이한바 이한바기 왕실이 바꾼 방비드라버라 이한바
0: 여행바
1: 이한바
0: 우나우나 캉나캉나 아마앙바넷나 기방악다니 항바더니 왕가시마 코이다 아두부 아이 마코이다기 바꿈디 니호루데
1: 얌바
0: 아이는 뽀암리바디 아두금레바 미하라나두기 아마앙바싱아두닝 싱루라가 아두금레바 미하란 아마묵 톡다나바 아이 코이뿐나마 끼바마 각다기 마싸하니 칸나 눙시시아나네 힝민나바두니네 요렌바
1: 좀미 얌바 미눙시 야우드라바 담티라바 담바람담기 미하란디로신카이 아두부 시로안 마판디 마이호리 싱마이 통나 마이샤리
0: 미샴 프라자카나나 수뽀암데 아두금레바 미하란
1: 얌바
0: 아두부 나가라 로바마디 코키라 로브싱나 마샤마샤기 마랄 쿱친나 보나바다
1: 좀미야마
0: 메릭 비데기 마이자오기 오키바니네 요렌
1: 가나로 라우리바 그레타 나갈레 가나로 탈레 코키 홈레인 가리누난데 마치에타르 카야바 마니푸르기 담타디
0: 아두메 인쿰잘리 싱아 마샤마가 마르푸드라타리타기 리싱아 마샤트룩 양카이니 토이 에디기 마탐 마이디뉴 카게 마하라즈기 사나 학탁타 이틴 럭키바니 무슬림 에코이슈마니 포다
1: 줌미암바
0: 람담마스다 레이리바스 노라닝올 카야가 샤우루 마로우나네 힝민나럭바나 민가 우나키바니 무슬림 에코이부 마이타 이팡알라
1: 샤나르바슈 드라마 동안 동안 이쇼르디 아마타니 타도르시 토카이 타비와칸 풀레셰코이 하이엔기 다마
0: 타이니기 레랑 랭시 멀멀레 레농시 코데이 콩다이 셰쩌르바슈 힝민나부기 누가요 마앙드링기 마탐마도 कल इधर को कल इधर योरेन बा
1: यां बा धर्म जातोंगान की बना पीछे से चातोंगाल बसु नशी यां बगी मांग दाई ने कंपम चेन लेत रोवासक चरी
0: योरेन बा
1: समाज शिबु अचुंबलम बीरे पुशलक बना नना वही की अमत तंगार भी थोक डांग वही जरे के कोई यां
0: योरेन बा खुदा ने ना हाकु मतं पुन्न मगत थोक जान भी वो वही रसनु को
1: आई ने इथोक डांग से पंथोक चबदा Ia masai iteng pang biu ko.
0: Idi mihal lan nama kita iteng neteng lebat. Nama soi naira bu misak ni.
1: Yamba.
0: Saya iteng alik duki saya nak kono way helle aibu. Pikli bi. Marai buk tiro bi sian piri aji agi. Mama ag kai naira bu mapa. Oh. Ibu masih dah. Ibu masih dah ini nangi neteng keram ne pang bangam gani orang ba.
1: Yamba.
0: Lairam ye gisu. Isha awa awa bu cincak pizza naba. Pasu bu pizza celan naba. Mai masing batik sian taman naba ki sakti. Adibu. Shakti puna makado, tam tiraba, minung siyau lo mihala naduna munbi krei pamdagi
1: yorenba. Bani yamba, minung si kamdraba tam tira mihala laduna, samaasik dungi yorekanaba, acumba pabalami kuremang, puna maklai kakara mangan krabani.
0: Tampak lamdana aigum na swayna airaba kaya, aduga singi sing sang pareng sing dana, mama mapakai naraba masya kaya kaya nini yorenba.
1: Yengu yamba, lanjeng nabagi lamjeng laduda, tawai kane nabagi lanpamaduda, Kerana mama panu masa asing mabuk tanah pizza bangam dengan apa?
0: Yorin,
1: mana noy masa asing do mabuk lambat terengang jeng naram gani.
0: Marai bab tinung sida na marai bab ning masa abami oik kaya na lauri bening kami kholau minum bagi kholau ni. Mi har pada hal yang balik terba lan mi masih gantan masa napati lalung sin bangam terba lanjing purel di soi dramai tiru kedamu bisat ni.
1: Mana ya ba? Tam tiru bami har pada hal terba. Asyuma samangi sana bisibu cumthona bagi dem atangai upai di koi mikan manoi phamthok panini yamba
0: yorenba san mi won badingam de mi ni sa won badingam mi mi hat parai bathak wer basu mi kan badi aru bathak ni ne yorenba
1: kalen gi yak labu nukshagi mai sana yai bada laika chalaba kallabu labu ki laikangai singa de buthin gai duna
0: yorenba
1: achangba phauna gi jagoi san mangamba angak palau mi mi thauna do aingor laikta basu Yaul lagi mai hundi, aisyoh itu cuma lagi kau yang
0: bawa. Hauro ne, yoen ba, hauro.
1: Hauro ke aisy ke nova kongho, thang ke aisy nova kongthang, aisy kongthang di mihat panati.
0: Yoen ba,
1: aisy mapungui pandem di, gini ni bolusan ni kau yang bawa.
0: Matampun nama tak kuada anak aku, tak jangan bi betawa irasanu kau yoen ba.
1: Yang kau yang bawa, jad bijad, mai tay muslim, naga aku ki hai benai dina, irai pa iram damasli raba, marai bukti raba, mama apa lagi raba tol tarab kayasing debu, kongjin duna. Kuhin gini makoi bayi kongloi, makoi bumi amam oin bersemla betungda. Lahun gini apun bagi kolau kaya ama, sengkohan gini sama asyik amor pakaya.
0: Mama ane naun hunduk piram labi, pikli bi, marai bukti ribegi sianu piri aja se. Nasi dagi nagi na pamde sinaram lagi yoren ba.
1: Yamba,
0: apun bagi kolau wadu lau benda, maki kujel suya walau ne yoren ba.
1: Yamba nama pam kanai damu.
0: Aidi, manipur gising kongsing ya loji loya tun nchalu kegani. Sinung manung

나롤 기콘젤 산독사그니 붕따룩 미니따라 붕따룩 미니니푸 건강이 더럼 방백이니 해잉이 더럼다 윰남 비디아란 데비니 삭바 군웅이사 일로이나 오르가닉 매뉴얼마디 케미컬 퍼틸라이저 합투나 러우 싱우 바하이바 히람시다 와리와타이 따비그니 Good evening, Manipur. Lantok sa ganipung tarit mini yang kay. Pumapan ng mini banga pangbigani ko ina sa tunay sa ikan ba tarom lang tupi kada basing huining sumbam debata ta singa mani pukram bam tiyas pati. Loy na git lantok sa gani numirang pung tara. Masini sangay sinal dengan sinumirang amadi hayang gisa ta zara kada ba tarom singi samlap pa mapaw. Tapi di bawah kasban infalgi FM Sangai channel ni, hujik sandok sari naharulgi konjel.